0: Kam se poděla Astička, pane doktore? Kde je?
1: Mezi svými, chlupáčku.
0: Proč na mě nepočkala?
1: No ta Bernardinka jí to nedovolila.
0: Já se tolik těšil na hubičku. A teď jsem jí ani nemohl dát pac. To je ale smutný.
1: Proč vzdycháš? Snad se ti po ní nebude stejskat.
0: Mně se stejská už teď. A jak? Astičko. Astičko, má milá. A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-